それもだんだん大きい石をぶつけ合うようになる。当たっても痛くてもそのうち笑い合うようになる。石の体には自分と書いてあった。自分の体にはくるくるパーと書いてあった。俺たちは猿を見て笑ったりするけど、猿は俺たちを笑ってさえくれない。何世紀も前のことを話している今も、もうすぐ何世紀も前のことになってしまう。

がこうやって喋っているのは、もちろん何かの拍子に出たあぶくみたいなものだ。石になれなければ、せめてくるくるパーになれたらと思う。喋ることの好きなくるくるパーの伝説は、それだけでももう